0: ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د ګردی کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتي لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: السلام علیکم گرانو مینوالو، زیم مشال خان او تاسو اورئ ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام. ریڈیو امن اوریدو ډیره ډیره مننه.

زكنا بلشر تبيداكا زكنا بلشر تبيداكا ماغوندي ملنجر تبيداكا مان زيت مينا كچا دركڑا تو خو يو واي زوايم سلزان لبيداكا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہو ہلے لرم چتا سٹول برو گرمٹ خوشحال سو گلا خیرا سا او خپل دغه جون به خوندونه تر لاسه کوي پروگرام چې چیټ سره از تاسو میزبان تاج الرحمن تاسو په درنه خدمت کې دامن ریډیو په مټا سه شهر چار دا پلیټ فارم نه بالکل نیک پنه غا را حاضر یم ٹھیک تر یوی بجی پوری بس تاسو زما ملګرتیا وی په دغه چیټ چیټ پروگرام کې د دولس بجو نه والے تر یوی بجی پوری با تاسو سره غپی شپی جنا بغه لګی کوشش می دا چې یاره 10 بجے پروگرام تراشم یا 11 بجے خو بس کارونه ډیر زیات دي کنه نو سوای چې ته ژوند ته ردل ضرورتونه سمره ډیر دي لسن زما دو دی او کارونه سمره ډیر دي پډیر دللونه ور کول شو مستړې د خلکو په ذهنونو کې سوالونه سمره ډیر دي او زما ستا یو نه خدای یو بل سره نشتا زما اوستا په کور کې صندوقونه سمره ډیر دي نو به کارونه ډیر زیات دي جناب راګه دی وځنه 10 بجے هم ټایم ملاونو شو 11 بجے هم ټایم ملاونو شو مې دا ټایم دی باہر نے 1 بجے پورے چٹ چیٹ پروگرام کے بعد تس سر کے پیچھے پیو لگی نو وای کنا گراؤنڈ اوردن کو سنگ منگا چل دے تول خیے خیر و فسر ہے را پاس دل یہ کنا چھ مشکلے دا کنا گا وڈے نو تپوس مکڑے دی کنا چرت چرت روانی ہے او نن لنچ کے سس بخی گی مطلب د مس پخن روٹائی گی سس بخی گی دا ورا تا وای خام منگرا کو بینڈا بخی گی کنا بھائی ابود ورتم وای شپکم ورتم وای چارشنبا ورتم وای ای ای ای دمر بلانو منے دی جی ا وینس ڈے ورتم وای کم جیسے ایجوکیٹڈ پرسنز دی کنا کم جیسے تعلیم یافتہ جانتا وای کنا نغی ورتا وینس ڈے وای او کم جیسے ماشن دن پڑھی نو بس اگے خلی لچ کم نوم راگے مڑا ای دی خبر تم سوچ نہ کئی کنا تو اینی وجہ نہ یہ وجہ پر بس اس زم کا مل کرتی ہے وی پدغا چٹ چٹ پروگرام کے او نن بتا سرا گپ شپ لگی جناب بالکل خداګې نمکه جناب هغه خلک کوم چې په ګرام تارا انټرشیو دی را داخل شي وی دي هغه ته بوای ویلکم خوش آمد دې چې اينو په خیر رااله او هغه خلک کوم چې په ګرام نتا محل بهر تر باندې نور لا کو تنور هوا دونو دا هغه ته بوای بای بای ټاټا په مخه مخه په مخه ګلونه او دا د واسه سره خپل منزل مقصود د خیر او عافیت سره تاسو را سیم واپس خپل کورونو د ټکی منګلی چې دی غرا شي کچره تاسو دا محل ڈرائیونگ کوي او زما आवाज اورئ تاسو ته بوایم جناب ڈرائیونگ بالکل احتیاط سره کوي ځکه تاسو زندگی سره سره نور خلکو زندگی چې د هم ډیر زیات اهمیت لري وای نه پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بی دیر از دیٹ چې تاسو پورے پورے احتیاط وکئ ځان د پاره نه صحیح مړه هغه خلک کم چې تاسو سره مینه محبت لري تاسو د چا د سترګو تور یم د چا روخانه مستقبل یم هغه د پاره خپل ژوند ډیر زیات خیال ساتئ ځکه جناب ژوند جديد ان مول یو ځل ملاویږي بیا بیا تاسو ته ژوند نشي ملاوي دلیم سو دے پورا پورا خیال ساتل اگر ساسو ذمہ واری جڑے گی بھائی دوجی نہ بولن دا چا برتھ ڈے وی جنم دن وی اگر تے کے جنم دن ڈیرا ڈیرا مبارک شام ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منی منی مور ہیپی ریٹرنز اف دا ڈے جو ہزاروں سال اور سال کے دن ہو 50,000 سال الویز لی مدغا دعا دا دا اور ساسو پ جون کی بیا بیا راشی تا سو خطر کے سر دل سیلیبریٹ کے اینی وی جنا بہت اچھا طبیعت لکشن نہ ساز وی مطلب نہ روگ وی اگے تے بوبائی گیٹ ویل سو زر تسر ڈیشے کنا جناب زکے جکل تا سو بیمار ہے نو خستہ بالکل نہ کھا رہی او گل جن انسان بیمار وی کم کارونه کول غوړی خپل ځان د پاره خپل علاقې د پاره خپل مشرانو د پاره خپل چور پیر چل د پاره خپل روحانه مستقبل د پاره کارونه خبرې کې د انسان خوراک دغه هم زړه نه کیږي خبرو دغه هم زړه نه کیږي د سوچنا زګر از دوپاره موږ هر وخت او هر ساعت هم هغه دعا کوو چې تاسو ته روغ صحت هغه ملاوي شي زګر جناب روغ صحت لوي نعمت ته
എനിക്ക് ജനാബ് ശാസ്ത്ര ഇന്റർവ്യൂസ് കെടുതിയതകരംഗസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇവർ കെടുതിയും ജനാബ് മെഹനത് പക്കി ഷർത്ത് മെഹനത് പക്കി ലാസിമി ദം മെഹനത് ന ബഗൈർ സും പോസിബിൾ നിദീം ദം മെഹനത് ന ബഗൈർ സും മിലാ വിദൽ നിശീം സോ ജനാ താ സുബ മെഹനത് ലാസിമൻ കവേർ കം ഖലക ജ മെഹനത് കവി യഖീനൻ ആ കാമയാബ ഔ കാമറാന കീഗി ഔ കം ഖലക ജ മെഹനത് ന കവി ബസ അഗ ബിയ ഊതി ബൂതി വൈനു ബിയഗ ദ ബദന ലഗി കന ബസ അഗ ദ ബിയ ബദന ലഗി മടാ ചിമുങ്ക സവായു സോ ജനാ മെഹനത് ദ ഇസ്സത് സറൂരി ദീ ബൈ ദ വേ ജനാ چګره خوشالیا نه راغلی دي سخادیا نه راغلی دي سماشومان یا ماشومان نه راغلی دي هغه دغه خادیا نه دغه خوشالیا نه او دغه ماشومان یا ماشومان ورته ډېر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشومان یا ماشومان رالوي شي رازلمي شي هغه ګرنو کې تاسو د مبارک هم چې تاسو د دوینه امید ساتئ توقع ساتئ ایکسپیکټیشن ساتئ ځکه جناب دنن ماشوم سبا ډاکټر دې دنن ماشوم سبا وکیل دې دنن ماشوم سبا اے سي دې دنن ماشوم سبا ډې سي دې دنن ماشوم سبا استاد دې دغه رنګ دنن ماشوم سبا وکیل دې او دغه سره سره نور چې کوم شوبې دې هغه کوم خپل ژوند کوي کنه نو جناب د ماشومانو قدر وکار دې او کله چې ماشومان په کورونو کې موجود دي واجی وا او بیا اهو جی دا مستیانه کوي کنه دا بارختنه یو بل پس غرزی را غرزی او دغه رنګ دې کټ ساده رې ډبې ډا ساده رې اها جی پورا غوبل را جوړکړې وي وجره دې جوړکړې وي باغړې دې جوړکړې وي اګور خلک ورته قاری کی کنه چیردا تاسو څه کوي وای نه وځنه ما شونه قدر پکار دې خو زه ورته مګ وای مار نه هی پیار کنه بای د وجناب او چا طبيعت سوري طبيعت خو له ما ویلې اها جاګر سستون زرا غلې دې مشکلات راغلې دې حادثات راغلې دې واقعيات راغلې دې راغلې د بابا اوچنا بنني ورګي واپ نني ورګي واپ همت دې بابا بالکل نه بیلای ځکه همت بیلولو سره اسوم نه کیږي خان همت به بالکل تاسو نه بیلای جناب تاسو به ځان مې اوس کوي نه تاسو به زړه نه خوري تاسو به اوړه او کلی جی خوري تاسو به اوړه او کلی جی خوري جناب دختر خوخه مو خدمت شي وي دې نه بس اوس خوخه له پرېګې ده چر غانو طرف ته واپس راځه ټینډو طرف ته راځه د سبزیانو طرف ته واپس راځه ځکه چې خوخه خدمت شولې او چرخانو ریٹ نن اهو جی نن ډیر زیات ارزان دی خام بالکل فری هیپ داسته ملایږي فری خو نه دی خو بهر حال لکه گزارې کړی دا هدا دې منم خبره درې کو جنا پروگرام زموږ دی چټ چټ ماده ویلې کې کیسه میزبان تاجر رحمان دا من ریډیو فم 88.4 د پلیټ فارم نام دا پروگرام تاسو بالکل ما سره براه راست اوره آرټیک در جناب یوې بجې پورې بس تاسو زموږ عمل کړتیا وی پدغه پروگرام کې تاسو کال او دغه رنګ تاسو سیمه د بوم د پروگرام برخه وي نن دا څنګه زه بدلو ما زه د بل څنګه طرف ته زما ما یو چول کې د بل څنګه پلی کول غوښتل خو غلطه نه دا څنګه چې د پلی شو بای دی ما دا پلی کول غوښتل یو چول کې چې دا څه وایي صبر

0: எனவே ஜனாப் யோசரி வியாபாரங்க வெல்கம் ஷமதே ஜி ஐனு பகேர் ராலே பர்னாம் தே சேர் மாதே வெலிஷி சஸ்மிஸ் மாதாஜ் ரஹ்மான் தாமன் ரேடியோ மே மடாஸ் யா ஷார் யா சார் த பிலட் ஃபாம் நாம் தக பர்னாம் ரஸ்ரா டிக் தர் யவி பஜி பூரி பதா சௌரே செலக்ட் டைம் ரஸ்ர பா தி தக்ரீபன் 10 மினிட் பா தி பல்கி 12 பஜ்கர் 44 மினிட் அகஷி விதி கோஜபா தக்ரீபன் 53 பூரி பஜ பர்னாம் சிக்கம் தக பமா வைண்ட் அப் கடிவி ਚਾਚਾ ਜਿਸ ਮੁੰਗਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ ਜਿਨਾ ਟੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪਖੈਰਾਲੇ ਵਰ ਤਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਮਗਾ ਚਚੇਟ ਮਾ ਦੇ ਵੇਰਿਸ਼ ਸਸਮੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਜੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤਾਸ ਉਸ ਵੇਰੀ ਕੀ ਸਸ ਕਾਲ ਪਸੇ ਪਰ 309711 99 ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ
1: ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
0: ਸਿਕਲ ਹੋ ਸਲੀਮ ਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਅਰਕਲੇ ਸਟੜੇ ਮਸ਼ੇ ਪਖੈਰਾਲੇ ਦਰ ਤਵਾਈ ਸਲੀਮ ਸੇ ਦਾਸੁਖੇ
1: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਸ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਆਉਰ ਮਕਨਾ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਬਸ ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਵੀ ਆ
0: بالکل مرچ کیا چول پکا رہی کہنا ₹140 مطلب 10 روپے اگر بیوم زیادتی اغسطے لیکن کہ تاسو سو ہے آئے دا 140 روپے جائز دی یا نا جائز دی خبر خورن بے بدی مدی بکو نا نا 140 روپے آئے دا جائز دی کم نخنامہ چی جاری شوی دا دا 140 روپے جائز دی یا نا جائز دی چونکہ مطلب رکشے والا 150 سوری دی کیری ڈبی والا 150 اخلی جی
1: 140
0: جی جی کرایہ والا 140 تھے
1: ڈیرا
0: مندنا کہ ڈیرا مندنا کہ پروگرام کتا سو غائب ہوئے والے
1: جی دوا سلام خدای من داشت کرد که مجید ما اوگه نا او سب یاد کردی خبری کنه اوگه سری او برد بیان کوتا لی درسی دی
0: آو
1: توفی والا
0: جی جی
1: عارف نادرا
0: یا خودی اوگه وال چکم دیگا ریاض دی دا بیلن کول وال چکم دیگا عزیز دی تاسو سو گیا دفعی
1: عزیز سی دی عزیز سی با
0: جی جی
1: او دوا لیگ بیاندی دوا جاوید سی با
0: آو
1: عارف امین عثمانی شهزادا حضرون که کپتن سی باز محمد خانه
0: آو
1: شودو بابا ایوب بابا او ریاض دے گدار او جتو بزیکن نو جوالا سیسی دی اخی کنا
0: اب دیکھ دے شیر علی سے پیخے دے کنا بیا خپکی گی اعظم کا مشر دے کنا بیا خپکی گی
1: سب
0: شیر علی سے اج چیز کا جی ما
1: شیر علی کا جی
0: او کنا
1: شیر علی کا جی دی رب نہ دا مجاہد سے او اس تے سبق لگا نا
0: جی جی جی بالکل بالکل بالکل
1: اعظم کی جو اپن جی عمر عمر فاروق کو عمر دراز زلی کی دیو کا سو
0: آدے گج بڑائی
1: اب وہی پر اب وہی سے نظر دے دا کرے کان دے جی راجی کرو گا انت لگا ویکھی نا
0: دی حق گل گئی
1: وہی بولن کے چھو ارے دے کار خبر کی
0: سو گو ایو کا کا
1: مجید دا ابو محمد
0: ہاں ابو محمد او خود کار سڑے وی مڑا اوڑے تے کار سڑے دے
1: خلاف
0: تھی جی جی دغه د وجه نمګه مطلب نمبرز چې کوم نمګه سره راځي او نمګه مطلب ورکول شو کین کیس ویو ما دا مطلب ورکول اجازه چې دغه د شیزونه نشته دی دګه بتا سو افغان بالکل نه کوي صحیح ده ډیره منده کو سلیم صاحب ځان خیر سره دی اوکے بالا حافظ بالکل جی نا دوم سره سلیم صاحب چې د برانګي کال کوټو ډیره زیاته مننه کو جی بالکل سلیم صاحب کوم ډیره مستقل او دونکو دې امو ته دوی هر پروګرام کې دې کالز کوي دې ډیره زیاته مننه کو بای دی ټایم سره په ختمې دوه زه سمې چې بغیر ګورم خو غین مخ کې د بیجم سم چې تلاړل یار بیجم چې تاسو مال اړل کله کله د بیجم دې دې مسر بیو فایو کې دې چې بیو فایو کې کنه بس بیا تاسو پته ده مړه پورا سر خراب شي کنه اني وی دا سټاپ کو ساهر علی بګه اینوی جناب زما ورسره ورسره میسج هم شامل هم ابي زما فجر ته ادوات انمول ته نور ټولو خندو ته سلام اي ام سلوا چترپلین سلوا ډیر زه ته مننه او تاج بھائی وی فجر ته وایا چی پروگرام ته سیمه سوګی کنه خجی خجی پروگرام اوری میسج بکی خ ډیر زه ته مننه رہی کوئی آس نہیں نو بھائی دا 10 روپے خو اگر من پاپڑ چی دیکھو من کی خیر دیکھنا خجی خ خیر کو بہرحال احساس پکار دے احساس ضروری دے ہاں خبر دل سر پونا خبر دے احساس تھا صحیح دیکھنا آپ پختو کی وہ متعلق ہے نا بچی دا کلیوزا خود نہ خاموزا

رنگا شرنگ نیز دی شوم بنی تا بیا زمرا باد باندی تا واپس بشم تانی تا لگ را شد کسی سمرا خیست چنی کسی دی سخ کولی نزاری دی.

0: راز چیزو پاشتو تا دیشنو خلو پٹو تا دی خواوشا بندو تا گل ہیرو والا ڈیری تماشی دی
1: سکولی
0: نزاری پاشتو نواپس کی گو پرورو روانی گو ٹنڈول تب کزی گو ورزو پا بٹنگئی نگر زوم دی میرا لکی تمام علی کی وہ رن مورین ورزم پکاری نو داخل گل

بایوټیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311